Ma mentu me dɔfo ho dwom, me dɔfo dwom a ɛfa ne bobeturo ho. Me dɔfo wɔ bobeturo bi, asase bereɛ kukuo bi so, na ɔfuntum mu tutuu mu aboɔ, na ɔtetee mu bobe pa, na ɔtoo abaa tenten sii mu. Na ɔtuu mu nsakyiram nanso, na ɔtwɛnee sɛ ɛbɛso bobe aba, ɛnna ɛsoo abontwerɛ. Na afei mu a motete Yerusalem ne Yuda mmarima, mesrɛ mo, mumu me ne me bobeturo ntɛm atɛn. Ɛdeɛn na anka ɛsɛ sɛ meyɛ me bobeturo bio a menyɛeɛ? Ɛdeɛn nti na metwɛnee sɛ ɛbɛso

tinsia ne nanomu a asuafoɔ no dɔɔso no ohunhu ba helenifoɔ no mu tia hebrewfoɔ no sɛ wɔbu wɔn anigu wɔn akunafoɔ so daa ɔhwɛ a ɔhwɛ wɔn no mu na dumienu no frɛ asuafokuo no bae na wɔkaa sɛ ɛmfata sɛ yɛbɛgya nyankopɔn asɛm akɔsom apono so enti anuanom mompɛ mu mu mmarima baaso a wɔwɔ din pa a honhom ne nyansa ahyɛ wɔn ma na yɛmfa wɔn nsi adwuma yi so na yɛn deɛ yɛbɛkura asɔre ne asɛm no som mu na asɛm no sɔɔ nnipakuo no nyinaa ni na wɔyii stefano ɔbarima agyidie ne hom kronkron ahyɛ no ma ne filipo ne prokoro ne nikano ne timon ne pamina ne nikolao a wɔyɛ yudafoɔ hokafoɔ bi a ɔfiri antiokia wɔn na wɔde wɔn gyinaa asomafoɔ no anim na wɔsɔree de wɔn nsa gu wɔn so na nyankopɔn asɛm no kɔɔ so na suafoɔ no dɔre pii wɔ yerusalem na asɔfoɔ no mu pii nso yɛɛ wɔn asommerɛ ma agyidie no na stefano agyidie ne tumi ahyɛ no ma no yɛ anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ akɛseɛ ɔman no mu na nnipa bi a wɔfiri hyiadan a wɔnya wɔn fa ahodie ne kirenefoɔ ne alexandrafoɔ ne wɔn a wɔfiri kilikia ne ahyia sɔreeɛ na wɔne stefano gyee akyinnyeɛ na wɔantumi annyina nyansa ne honhom a wɔde kasaeɛ no ano ɛna wɔne nnipa bi hyehyɛ ma a wɔkaa sɛ yɛate sɛ wɔka abususɛm tia mose ne onyankopɔn na wɔhanyaa ɔman no ne mpanimfoɔ ne atwerɛfoɔ no mu na wɔbaa ne so bɛkyere no twee no kɔɔ dwam na wɔde adansekurumfoɔ bɛgyinaa hɔ a wɔse

na abonefo agi na to ye nkontompo abonefo nsam ye mugyate na tenfo anu beyi won obutu abonefo na oni ho na atenefo fie begina oni pani mede so na oyi na ye na de wachea na koma no enim begu ase de womu no nanso owa kwa no eyes ne de ohyehye ne ho na na duane bo no otenenini ebu na fie bu akra na abonefo ayemye eye kirimoden de odo na sase no didi me na de odi ensehunu akire niti obonefo pede nipa bone anya na tenenefo enhi ne beso aba anonfo nso ye fidie mo obonefo na otenenini befira hohiem onipa enu aba eno de bedi papa ameye na onipa nsa no ade na obedane ama no ojimfo kwante na niso na de otie fotuo ye onyansafo.

ojimifuo abohuro ede di ntem no banwuma de okata ni wo so ye okana kure no kan de etene no da se krumfuo de otwa nkontompo e wode owuro kasa se nkrante nwoe na onyansafo tachire masaya de no kure anotim hoda na tachire matrofuo enchere kura na da owa wodwene bone akomam na asumdwie ho afutuo enya enige musuo bia ntoote nene na mane ebeche abone foma ewurade achiwade ne atora no na wo a odi ne kure so nene woni pa ne tiefo ekure nim de na nkwasefo akoma epa ye jimisem mu nsiefo nsa bidi panin na ani hansa beyito woni pa akoma ho awre ho boto no na asempa ema akoma to yem otin ni ni chire ne yonko kwan na abone fo kwan emu ofum oni hafo nsa enkane hanam na nsiefo nya onipa ade a ne boeden tene kwan so enen kwawo na kwadi kwan.

wase kete a wase ne mwa birika birika na woso nkataso ne nsonsono eye dan na wufiri osoro ahwe ase aw nsoro mahyrenfo adekye ba watwa wahwe fam wa wobre amaama ase no na wo de wo kan no wakoma mu se osoro na meforo makro nyankopon soro ma no atifi na mema ma hinwa no so asi na matena ahyiaye bepo no so atifi fam asase atifi ano no ho aton mefura kwa mununkum sronsron mia meye me ho se osorosoro ni no mmom asamado na wasane akọ akoduro amra no aseton wona wo hu wo no hwe wo ha di wani kari ukum kase obema wo ma asase woso ye na wo ma hini ehihim ye no nie di wo ma wiase dane anwea pradada so na odwirigwiri emunkuro na wanya emu neduafo kwan ankofie no nie amama ahemfo nyinaa wo nyinaa deda ho animonya mu obiara da ne damena mu na wo de wato afiri wo damena mu atwene sɛ duban a wapo sɛ atɔfo a afena hwire wo mu na wasane kɔ aboɔ amena mu no adurade sɛ efuna a watietia ne so wamfa wonka wɔn ho afunsie mu efi sɛ wasɛ wasase na wakunkum wo man wammɔ nebɔnyɛfoɔ asefoɔ din da biara da bio wɔagyanom amumuyɛ nti monsiesie akumyɛ ma ne ma na wansɔre amfa asase ani so na wamfa nkuro anyɛ asase ani ma na mɛsɔre matia wɔn asafo awurade asɛm nie ne matwa din ne wɔn a aka mma ne manana afiri babel awurade na ɔseɛ na mede no bɛyɛ mpɛsɛgyapadeɛ ne nsuo atareɛ na mede ɔsɛeɛ praeɛ ma pra no asafo awurade asɛm nie asafo awurade aka ntam sɛ ampa ara sɛdeɛ mesusuiɛ no saa na ɛbɛba mu na sɛdeɛ mabɔ me tirim no saa na ɛbɛgyina sɛ mɛbubu asiriafoɔ masase so na matiatia ne so me mmepɔ so na ne kɔnnua no bɛfiri wɔn so akɔ na n'adesoa no afiri wɔn mmatiri so ɛno ne ɛpɔ a wabɔ no asase nyinaa ho ɛno ne nsa a watene no amaaman nyinaa soɔ na asafo awurade abɔ ne tirim hwan na ɔbɛma no ayɛ kɔkɔa na ne nsa atene hwan na ɔbɛsanka no afe a ɔhene ahas wuiɛ no mu na nkɔmhyɛ yi baaeɛ nni ahurisie wo filistia nyinaa sɛ abaa ɛhwe wo no abu na ɔwɔ hini no mu na ɔkyere me bɛfiri aba na ne ba nso ayɛ ogya ɔwɔ a ɔtuo na ahiafoɔ mmakan bɛdidi na ahiafoɔ nso adeda hɔ dwoodwoo na mede ɛkɔm bɛkum wo nhini na wakyikafoɔ nso mɛmo atotɔ o kuropono twadwo kuro kɛseɛ teɛmu ɛ o wo filistia nyinaa ma wakoma ntu ɛfiri sɛ wisie firi atifi fam aba na nasafo mu biara nka akyiri na asɛm bɛn na wɔde bɛbua ɔman no abɔfoɔ sɛ awurade de sion atim na ne man mu amanehunufoɔ de wɔ

ya etu mpofirimu no eso sa nyansan na mehunu no wiase na eso meni so krokitu bi ho na mema kakre bi ne womu eno hinkesi bi ba ho betwa ho hiaye na totu ehu abantenten akese na ohunu emu bema hiani nyansafo bi na odi nyansan no jikuru no nso bia nkai onipa hiani no ena me se nyansan yesi meni ye nenso bu hiani nyansan ni mtia na nensem no wontie enyansafo nsem a wote no kum sine nkwasafo mutumfo ntiamu nyansa yesi na kode na odiboye ni ba akose

kura no de wode ma yafune ba Kaleb ejapadie na osofo Aaron ma no wode nipakunfo dwankobia kuro Hebron ne ehomo adidibia nsase ma won ne Libna ne ehomo adidibia nsase ne Yatel ne ehomo adidibia nsase ne Estemoa ne eho asase ne Holon ne eho nsase ne Debel ne eho nsase ne Ain ne eho asase ne Yuta ne eho asase ne Bethsemes ne eho asase musuakuo mienui emunkuro enkron na Benjamin abusuakuo mu de wodi Gibeon ne eho mmoa adidibia nsase ne Geba ne eho asase ne Anatot ne eho asase ne Amon ne eho asase man nkuro nan Aaron ma asofo no nkuro nyinaa ye nkuro dumiensa ne eho mmoa adidibia nsase na Kehat ma Lewifo no Kehat ma nkaye no musua no won tonton kuro efiri Ephraim abusuakuo mu wodi nipakunfo dwankobia kuro Sikem ne eho mmoa adidibia nsase ma won Ephraim bepɔ so ne Gesel ne eho mmoa adidibia nsase ne Kibsaim ne eho asase ne Bethoron ne eho asase nkuro nan ne Dan abusuakuo mu Elteke ne eho mmoa adidibia nsase Gibeton ne eho asase Ayalon ne eho asase ne Gatrimon ne eho asase nkuro mienu nkuro a ɛyɛ Kehat ma nkaye no emusua no die nyinaa yɛ nkuro du ne eho mmoa adidibia nsase na Gerson ma a wofiri Lewifoɔ musua no mu no wɔmaa wɔn Manase abusuakuo fa no mu nipakunfoɔ dwankɔbea kuro Golan wɔ Basan ne eho mmoa adidibia nsase ne Bistra ne eho asase nkuro mienu ne Isaka abusuakuo mu Kision ne eho mmoa adidibia nsase ne Deberat ne eho asase Yamut ne eho asase Enganim ne eho asase nkuro nan ne Aser abusuakuo mu Misal ne eho mmoa adidibia nsase Abdon ne eho asase Helkat ne eho asase ne Rehob ne eho asase nkuro nan ne Naphtali abusuakuo mu nipakunfoɔ dwankɔbea kuro Kedes a ɛwɔ Galilea ne eho mmoa adidibia nsase ne Hamot Dor ne eho asase ne Katan ne eho asase nkuro mmiɛnsa Gersonfoɔ nkuro nyinaa sɛ wɔn mmusua teɛ no ɛyɛ nkuro dumiɛnsa ne eho mmoa adidibia nsase Merari ma Lewifoɔ nkaeɛ mmusua no wɔmaa wɔn Sebulon abusuakuo mu Yoknean ne eho mmoa adidibia nsase Kata ne eho asase Dimna ne eho asase Nahalal ne eho asase nkuro nan ne Ruben abusuakuo mu Beser ne eho mmoa adidibia nsase Yehas ne eho asase Kedimot ne eho asase Mefat ne eho asase nkuro nan ne Gad abusuakuo mu nipakunfoɔ dwankɔbea kuro Ramot a ɛwɔ Gilead ne eho mmoa adidibia nsase Mahanaim ne eho asase Hesbon ne eho asase Yasel ne eho asase nkuro nan Merari ma musua ahodoɔ a waka Lewifoɔ musua mu no nkuro nyinaa wɔn tontodeɛ ne nkuro dumienu Lewifoɔ nkuro a wɔnyaa no Israelfoɔ agyapadeɛ mu no nyinaa yɛ nkuro aduanan nwɔtwe ne eho mmoa adidibea nsase nkuro yi mu biara wɔ mmoa adidibea nsase a atwa ho ahyia saa na ɛteɛ nkuro yi nyinaa ho na Awurade de asase a ɔkaa ho ntam sɛ ɔde bɛma wɔn agyanom nyinaa maa Israel na wɔdii so tenaa so na Awurade maa wɔn asomdwoeɛ hyiaeɛ sɛdeɛ ɔkaa wɔn agyanom ntam no ara na wɔn atamfoɔ nyinaa mu biara annyina wɔn anim Awurade de wɔn atamfoɔ nyinaa hyɛ wɔn nsa asɛmpa a Awurade kaa Israel fie no nyinaa mu asɛm biara ntɔ

Anafo, anade wani mwenye fakura awe, na, adia mai ya na miyana menume hon. Ah, miya pa mai ya saadewe. Miya pa mishadye mai ya menume hon. Ah, menume, ah, mi pa na miya saadewe. Adia mikase minye bie mwenye, nwana mi gusu ameye. Adia o mishia bose min kwa yesa adia libim. Dia mikase minye bie mwenye meye. Enti, menume hon, miwira akume hon. Unim. Obeti me swai, anusum kwa ansumu. Obeti me swai, wanu hon, nanso, ha? Owira akume hon, na wa swai sa, adia wadi miswai pa minye bie mwenye. Na, ah, came by no one in India ebe edin komo. Na obi kumuni nyon kuda ma ke unhuni da. Se ke and who's a me kumubi. And now be a kumubi. Amunu perfumwa ke wofwa se. Ah, and then a wofu ke wofu sa. Ah, ebe a koba for dear men yaku pa giatum. Me dear de anyantum. Nanka wudi ya ya nka wani mwente ya na. Nya midi ya onshwe ni penu mnyimu. Ansu nga kebu wafu. Na. Ninu ya yi. Awo ni mboni. Wakuno. Omisa unu unu hudi ya. Nya kupo kache ni se. Ke unu ya lewa he. Asa kwa ya no kura ase mimi niya. Ale mina miyehane so. Mina miyehane so fo. Ana nyanko poka te se de waye nti unu ano a ku ni moja ano tiemu freme de waye nti atambu ono ba ke so ano onu no ho no ka che wadi se me bone ho aso twen no emu odu che de metimi aso a unu asese unu ho sakra wadwene. Se nyanko pa dumu nti. Mami wa dumu no. Na fami bwani ya maya chame. Na mami ahwadia. Ebesi se mi subai. Na minkwa yesa adi ebim. Ndi wasi nti mwun sachila mwajwene. Unim. Meti mi pwa kachila wase. Mwun sachila mwajwene nkwa ansu ensumu. Nemo muna nemo ho. Nwa kachile wadi se wadi. Ma ye diye nse se kamiye. Diye se se kamiye no. Ma nye. Diye se se miye no ma ye. Nte wadi menumi ho. Na ye wadjine se. Adia wedi ya yabwane. Na mi mfasa akwani subye. Nti. Muna nemo ho. Mwonsa sa mwadwene. Na midi. Mechi yuwe sa adi eno. Mi nani meni yuwe jim. Na wa. Mwoma. Ense saye mre mumu. Na wanyamu fufro. Na wanane mo. Na wapepa mwobwane. Na wapepa mwobwane. Anadwi. Awurade twen sɛ wobɛba ne nkyɛe ɛnam Kristo so na wapepa wo bɔne na sɛ wo sɛ wadwene na ka kyerɛ wɔde sɛ mame wadom no na dane me na sesa me na saa me kwae me fa so bia me mfa so saa kwae no so bia mu a ayɔnko bɔne no a me ne ɔmo nam no. Omu se me kwa sorry die. Na se me kwa sorry na mi be fie na mi nisa anna fufo ni di hunko mwa. Na omu akate wa hefna boto kri baby. Na omu asi sama ajili he. Usu kwa sorry. Mami enkwe ya baby mkwa. Ya numu sa wa se sheti. Omu se debi ya anna fufo ya dadi uko bwanimu. Nti sa udane uho. Ese sa wadwini free ubwane na huwa.
na watu wa free nyonko bonene nya hwa na wadi wa kuma ama urade na wase eba ni saa obepipa mbwane na kwa jie aba ama un. Na najui nkwa jie eba ama wanajui na se unya sakre wajuni na nkwa jie eba afe wanya Yesu Kristo mu jidie na wase eya ahujuo ena ebe free urade enchei aba ama mo. Wase na ahujuo na efri urade eni mu aba ahujuo na untimi nshenya nkupo ese anfa nipa ema obira unsi saa wajini na emu msa unsi saa wajini na unsi urade huwa adumu saa omo wa adumu wadube si saa wajini wase ene urade be huwese a nipa sumese wase saa na wadija huu se wasi saa. Ani obema ahujuo nabi aba amao. Na wadija huu se uu nkwasu ntina bonini mubium. Na obe yiwu. Efri niya amfrabia. Na kwenye mwadu yu nuno. Wasi na ayya. Ahujuo na efri wadija ni mwaba. Na wasumadie. Woyi na si ho amamo dada no Yesu Kristo no ya esese osoro ji no edi ekosi bra obeche no ma onyakopon nam na difo okonkro anu mu efitete kaaye no nyina anamu ase ya ahojuo na ebeba ahojuo na ebeba ma wo ahojuo na efri ewurade nchei ebeba amamo na sedi erwade nam na difo okonkono anumu efitete kaaye no nyina anamu di erwade anam na difo okonkono so tetete ro kaaye no sa na erwade nam omoso be kai wo se o hye bobi eto ho emawo na enkom hye no ebebe mu ama wo Yesu di mu. Kwenche mwedu yonu nisi ya ni verse 26 no. Wase muna. Muna. Muna na ehifwa. Aya mu. Uwa uti hui. Muna unyakupo nyane na bofra no. Aya huaya ni ya kani huaya semi. Muna ya huaya. Ewadi. Ewadi abodi timsi ube shirao. Na ube shira wa najwi nso. Obe je unkwa najwi. Na obe sa uyadia najwi. Wase muna unyakupo nyane na bofrano. Osuma, osuma anu monchei kanese. Onfa dania. Obe dani mwenye na fri mbwani humono enshira mo. Awadi suma awadi yesu se omrana ome shira u. Wa utie me najwi. Na mi kachi na se, unawunim, unawunim, na minimu diya se, Yesu maa Yesu se, ome shirami. Ah, na minimu o, njine wadi se mekanchi na o, anajui wa shira wati. Wadi wadi wadi fache enshira abra o, wadi nkwajie enshira abra o, wadi ahunu enshira abra o so. Na wadi boshi eno, wasi, muna unyakupo nyane na bofrano. Osuma anu munche se. Osuma anu munche kanese. Onfa dania. Obe dani mwenye na afi mbwani mwono enshiramu. Asia nisei. Ekase. Osuma anu se. Ome dani mwenye mbwani mwono. Ebi ya uti ya uke weni mwa. Onu se. Bibisi wa. Efe. Na ensu enhu. Eya wudro ade no a kono ana se e nika na so betime di wawu na ade ni si wa wa se betime pra wa di wawu no na ade na twetwon bra bra bra bra eh na wa woni tu ase ade yi enya wa betime di wawu na so e ya fenti
na wa dwene da so so na wo dwene ho na wo susu ho na wo kodo dane no awade se o ma dane mo no ene se wo dwene ho a wo chim ho kobonku na nifo na mo wa dwene no a wo susu ni ma bi ho no wo susu ye no awade se o ma dane wo o ma yi wo mfiri wa pedi ni mu akona na ewo wo mu no buta na si woni so no na ano na obeti makase ene de ma ni saa de ne so bi ma dwene kra ni saa de ne so bi ma yi ma dwene fi saa de ne so saa de ene ma ni ka saa de ne ho bi ent esan se onyankopo a owo osoro no osomo awadi yesu kristo no anka de na ka onyankopo pe se o meda no se ugina ho na wa wachimu ho na wo hwe ba bi a anka un ha ho unim ade ade a wani je ho no ha wo so akata wani kura abo se ejejira wani so e wo wadwrim because e san se wani je ho nti wo yi wani fi su kwa na ejejira wani so da bi e wade se yesu kristo no ba wa bra abo mu a ɔde saa nhyira no ɛbɛdane w'adwene afiri saa deɛ no ho na wayi w'akɔnɔ afiri saa deɛ no nyinaa so na ne nhyira no atumi aba wo so anadwee wonye nso maa me ne nya kɔnɔ kakra afei yɛhwɛ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa yoke banishment through his cure kodunia no womuni wo yifrie so esan die enam na yade sane so baniti obo nsam wo hoy oba o megina woni mun kase me no bo nsam wo bible si if wo hu wo wo no nanso wa hunu se wo bo nsam na gina chiri na obonsam ba no wa ma megira nka se me baba ye obone o me ni obonsam o me de bone abo na obonsam so ba ye no wa megira a wani mu anka ntia se me de atete ba woni ofie fo so o me me ni owo no satan o maba bone no me de aba ani atete no na amanye bie ni wa ansa no bonsam ba no bonsam ba ya kire no yare no amumuyo no

nyamini pano echen seno waya mabuso topese oyi niema woni mno tumia ebe yu konu efri hono anaji oleba siesie uhon anaji aye sana jeno najua ukonu ya ebe papai bopaye kachina brade ukonu ya eyariye konu ya no eye ahochire ni hiya ukonu ya no eye nyeba eche uko wachi aduse konu ya nebe friho oyare da paso otime sore ekonu ya ebe papai yariye kwankro nsaye uwi yariye eradi bebubu sa konu ya no bopaye na ene nkonu ya no emi nimekone pababa kone vye emi echa tutuwa no uhu sa konu ya ni biyo Mwamde mwama Kristo noso. Ma mwrefi. Saye. Yawo nyema soko. Shabe bremao. Eti mayete unka. O 050-473-8272. 050-473-8272. Ikura waso, brono ni mantemu wa otie, adia ya shensudie, ewo ho, ye, se asorio, se ejao, se shukuo, maye uhulu nafe, udi, nipadi nimo, mantemu ukulu mbrono ruso, nafe, telephone number, na ya muau, jina wasieno. Anche jamini pan baba Anche kro baba Eti no sisi oho Na bo paye Na kachile rade Se ensame honko

wajina usiye nintine ahurisie aba osoro wansho awusi saa jinano mose nichia dewi besa wakuma ma mose nijia soko alaba wakuma mbea usi saa jinaye fa kristo sasa wafubu ono wa yefri o amini pano eba sorry jira naso sorry jira naso yami chira aso wa sorry amen maye inshira maye manya yarisa enana jime sabeka ana jime kodu ya papai osura asenu ma ewa abrabumu ewa yesu dirimu kebebia ya rie yao anasa yao nuo ya rwabi ewa no a ema oboto ya mno habia afamu no ure shwe nefa saba kutuso nama saba kutuso Baby, I will be a radio home. Oh, home, Bobo. No, what Tima? Anne, I ran who are old demo. Now, a radi? Eh, you, Yaria, we are in yina. Or didn't yina ato, yes, Christo de Banoso. And I do it when I are, sir. Yabo Pius Abria. Na osoro bema ye hunu nye waye no. Na emi ne tatu na anu. Ubeshe no. Sayari anu uhu bia u. Ububu konu ye bia. Waye crowdu. Na osoro mjisi waye crowdu. Eja. Ewo yesu dinim. Ye shawdi. Ye yewo. Kasiye, ye ni mse, uyo nyangu powa utimi ni uya mo. Na uya nukwafo, udi nukre mo bibia, na uboshe bia so udi mu nukre. Bapaye, ubiya na wahana jui, so wayariye, so wafaya umu, so wawo ahuomrim, meshesa ya ruwao, ahuomrano, pie, ewo yesu dinim. Bapaye, I said to me, a freakish to Muno, I'm Rouse Sabria. Na, a mora will be a quanning in Emu. Nyaresa, ewo yesu dinim. O tia semie. Ao, won't take us a ye, Rade, Fasaka or so. Na, mon tia semie. Otimi kasa ye. Awurade bie ompetrema na om kasa mmu na ho na munti wo Yesu dinim. Owani yare sani fra. Na nie ekusu. Ana se ete awurade. Sani a awurade. Ani fra ye. Sami are, ewo yesu dinim. Obo sam, awoma biya wadi ati chiri wendi. Yifri wo, biya wani ne huna diye ye. Doi biya bibiya hunu, ewo lipe duye mu. Ye utim, aye kompo, ewo umenim, ane, Die awunu nipadwe akwa bia sa omotuam na wafuru anase ipadwe ba bia sa die awunu wono pie kwa ewo yesu dinim o atirimu haubi nseso atete antuseso atirimu hau nya ayarisa nya ojie
ewo Yesu dinim. Awoni bia eye aduba wo abebo bia mu ha. Obo soba na msini oya wo fi mitu ase. Pie ewo Yesu dinim. No me. Eye aduba obi bia abrabom. Aidia tete eba. Mi sanu men fro. Sa tete no. Weye fro. Konu ya no. Abubu. Nya ojie. Ewo Yesu dinim. Kukra mi arwe. Nya oyare sa wo Yesu dinim. Aye bukro. Nya oyare sa. Ewo Yesu dinim. Sama enwa. Nya oyare sa. Ewe Yesu dinim. HIV AIDS. Nye wayare sa. Ewe Yesu dinim. Omu amote. Ekonye ye pia mounmuno. Bo paye. Sa awwane. Emo uruwa ni pedwe msabri. Sorry. Nante. Ewe Yesu dinim. Ukra puma. Ana puma na adi nante. Mi bo paye. Sa, unemu enyade, wahuade emra, na wanantia unkwa pumebia bia usabre ya ewo Yesu dinim. Yarwa bia, sa di bia dasu bia, yarwa, sa nye edi bia daso, misha usabre, piefru omu ewo Yesu dinim. Konuye bia daso. Ne kukwe bia obo nisamdo wa shemunu. Sa konu ya no abubu. Onko kono wosira niti. Konu ya no abubu wa Yesu dinim. Wade wo hon. Wo, wade wo hon. Ma enso wibi abrabom. Endadi wibi abrabom. Zatwaniye, ene wandiye, zatwaniye. Esi obi bi abrabom.

Amen. Adansia idio. Inye radia ye. Pe radia se. Ne radia ye ama mine dey. Be ife diya sani na midia ife ni wane ife diye. Enti no. Ya wadano. Aye adye for baye me koko je ufro. Na. Dene mi isu no. Abubu. Na baye na mti echire no wana mi huna dey ye. Ne po mi se ife ni wana wane su. Pa bon kwenye vye nyanku po ni pambon pa ife no. Mi biye me ni ino. Afe me wuse ha nyina efe. Ne bibia emu da ofan. Bibia eye fe. Na bibia eye hain. Mamu ense ma urade. E ase mwe. E diye na eye efa hon. Inje urade eye. Aye se nani no etimi ehuna die ye na so yakopon ni pa o ma jabon pa ye no rade ayama no pa bonu na dis se tren ba inye rade aye etia dan sidio